pe mi e radio lo mo nu emi ti e he ra ka ka ka ti o da ni e boju ara ni da bot protect ni ke mo pe ah ile iwe ojo odule iwe lo